0: я красивая в красивом фильме о любви.
1: У столицы

0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Пачаўся апошні месяц вясны і прапануе сёння даведацца, колькі ў Беларусі вуліц і завулкаў носяць назвы, звязаныя з Днём працы і маем увогуле. Аказваецца, ў нашай краіне 726 вуліц і завулкаў першамайскіх. 543 маюць у назве слова «мір», 226 – «праца» і 129 разоў «май» сустракаецца ў элементах вулічна-дарожнай сеткі. Акрамя таго, першамайскімі названы адміністрацыйныя раёны Мінска, Віцебска і Бабруйска. І больш падрабязна раскажу пра гісторыю вуліцы Першамайскай у сталіцы. Вуліца адносна невялікая і раней называлася Вясёлай з-за таго, што некалі тут існавала шмат ігорных і забаўляльных дамоў, дзе бавілі час салдаты і афіцэры з бліжэйшых казарм. Магчыма, менавіта гэтая акалічнасць паспрыяла адкрыццю ў 1895 годзе на вуліцы Вясёлай радзільнага дома з бясплатным знаходжаннем там парадзіх усіх саслоўяў і нацыянальнасцей. Падчас руска-турэцкай, руска-японскай і першай сусветнай войнаў па ёй праходзілі ваенныя абозы з правіянтам і зброяй. Тут праводзілі службовых і над вуліцай гучаў жаночы плач. Праводзіны заканчваліся на мосце, які, па іроніі лёсу, таксама называўся Вясёлым. На перакрыжаванні з вуліцай Фрунзе, раней яна была шпітальнай, знаходзіцца будынак былога ваеннага лазарэта. На супрацьлеглым баку ў канцы 19 стагоддзя працаваў ваенны млын з хлебапекарняй. Гэта было значнае прамысловае прадпрыемства з паравым рухавіком. Будынак захаваўся і ў наш час, з'яўляецца адным з карпусоў холадакамбіната нумар 1. У губернатарскім садзе, які прымыкаў адным бокам да вуліцы Вясёлай, былі стадыён з велатрэкам, кегельбан, пляцоўкі для тэніса і кракета. Існуюць сведчанні, што летам 1910 года велатрэк наведалі каля 10 тысяч чалавек. Неўзабаве пасля рэвалюцыі Вясёлую перайменавалі ў Першамайскую. За 10 метраў ад гэтай дарогі на беразе Свіслач, дзе да вайны размяшчаўся іпадром, у 1944 прайшоў партызанскі парад. Гэта месца адзначана памятным знакам. Сёння на Першамайскай захаваліся малапавярховыя будынкі яркага колеру з каванымі балконамі. У пасляваенны перыяд узнікалі намеры іх знесці, але гарадскія ўлады захавалі гэты куток старога Мінска. Зараз там, акрамя жылых кватэр, размяшчаюцца майстэрні, розныя салоны, кветкавыя магазіны і іншыя аб'екты. У невялікім скверы на рагу Першамайскай і Чырвонаармейскай ёсць будынак, які нагадвае палац. Доўгі час тут размяшчаўся дом юных тэхнікаў. Цяпер у ім знаходзіцца медыцынская ўстанова. А непадалёк на беразе Свіслачы стаяў вялізны язычніцкі валон – дзед Абярых Мінска, божаству, якому пакланяліся нашы далёкія продкі. Цяпер гэты камень знаходзіцца ў музеі валуноў, а на яго месцы ўсталяваны памятны знак. А якая гісторыя ў вуліцы Першамайскай у вашым населеным пункце? Дзяліцеся каментарыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Своя мова. Радио «Столица».